Mufra Baba Eunice, mommy. Mena Adencha. Ufram Ntima. Akome Divi. Yes, umami adenyo. Adeni. Inyami adenyo.